0: Полно полетие. С радием Эна.
1: Обожую його. Зараз море, сонце, рутина.
2: Поліція.
3: Політній радіо Ена.
0: Веч поліція. Інвеч добре глазбе.